0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slušate TV.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

Teddy, samo hitovi. I am paid to exist.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 10 sati i 1 minut, da kažemo dobro jutro ljudi, odnosno dobar dan kako kome. Sve zavisi da li smo odlučili sinoć malo da odmorimo ili smo negde se onako dobro provodili. Svakako nedelja danas, ajmo prvo kaficu da napravimo. A danas je i napolju baš toplo vreme, onako pa u kom smo fazonu da budemo kod kuće pod klimicom ili jednostavno negde na neki bazenče neko da odemo. Svakako što god odlučimo, bit će nam super jer tu su samo hitovi tokom celog dana. Ko je na putu, želimo vam ugodnu vožnju, bucalo sa vama sve do dva, a mi započinjemo druženje sa jednim dobrim remiksom, stiže nam Dracula u nastavku.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

10:33, Mođo i Lady. E pa ljudi, malo pre dok sam dolazio do posla, napolju baš onako toplo, sunce sija, a koliko trenutno vidim, tako je i ovaj, u celoj Srbiji. Evo po gradovima trenutno, Beograd 32, Novi Sad 31, Niš 28, ostali gradovi isto tako se od 30 do 32 stepena. Tako da, ako smo trenutno napolju, neka kapica, flašica vode, ko je na putu, napravite neku pauzu, malo da se rasladite i naravno klinica u kolima. Jedino što nam preostaje, da pojačamo radio, da slušamo samo hitove, a nama stiže Levi Mario, Too Little Too Late.

sjajan, sjajan ritam. 2. avgust i pošto je sezon odmora i dalje u toku, pa malo da se prisjetimo one situacije kad smo bili ono mlađi, pa dođemo sa društvom na plažu i sad se pokažemo, ono da se pokažemo pred nekim devojkama, odmah idemo na one skutere. E sad, ako smo ljubitelji njih i dalje, danas u 12 sati se održava trofej Beograda u jet skiju u Boljevcima. Taman onako dobro zvuči napolju, toplo, mi pored vode gledamo neku drugačiju trku u odnosu na, na ulicu. Dobro druženje, zezanje, a zvuči, zaista dobro. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa samo hitovima.

može onako se približi zvezdi i borbi za prvo mesto, dok Zemun i Niš, borba oko bodova, dole su pred dnu tabele, pratimo, navijamo, a za nas koji nešto i ne pratimo taj sport, tu je Martin Garrix, Ed Sheeran i pesma Repeat It.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife i dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati i 5 minuta, pa realno pravo vreme malo se zastane ako smo obavezama malo jednostavno da odmorimo. Napravimo neku klopu za ručak ili užinu, pa da nastavimo dalje u dnevnom ritmu. Ali ajde mi odmah da vidimo šta nas očekuje od vremena sutra. Kažu kratko i jasno, sunčano, dosta toplo, idemo i do 38 stepeni. Tako da sutra nam je zagarantovano da do posla. Idemo u majčici i bermudama, nekoj haljinici. Svakako to su samo hitovi da podignu raspoloženje. Stiže nam ozbiljan duet Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight u nastavku.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Na TD radiju 12 sati i 54 minuta. Trenutno na Gradini putnička vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta, na Preševu se čeka pola sata, Batrovci ima sat vremena, eto to je, kažu, iz Automoto Saveza. Što se tiče naplatnih rampi, nema gužvi trenutno, tako da TD ekipa vam želi srećan put.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.

uvek sjajna Miley Cyrus, pesma Flowers na Dedi u 1 sat i 10 minuta. E pa ljudi, ajmo da se vratimo malo ono kad smo bili klinci, pa ko je prvi put ono letao avionom, zna onaj mini strah od prvog leta. E pa baš zbog toga za buduće naše mališane koji prvi put lete avionom, naša nacionalna kompanija odlučila da im pokloni saputnika kao sigurnost. I sad to ne bilo kakvog, već plišanog meda. Tako da ajde što će imati za animaciju tokom leta i društvo, nego što će imati uspomenu za svoj prvo putovanje za ceo život. Tako da zaista ovo lepa stvar, a mi nastavljamo sa samo hitovima u nastavku.

To je taj ritam u 1 sat i 32 minuta na Tedi radiju. A pošto je 2. avgust, pa da vam kažemo dobar dan ljudi, kako je, šta se radi. Pa gdje god da smo, ajde zastanemo na trenutak i da se vratimo u vreme kada smo ono jedva čekali da odemo kod bake, da li kući, pored nas ili na selo, i da nam izvuči iz drena onako toplu štrudlu sa makom. E pa taj miris i naša sreća, realno nema lepše stvari. Sad kad smo se prisjetili i prijela nam se ta štrudla, možemo to da uradimo na štrudlijadi u centru Novog Miloševa. Počela danas i traje 3 dana, bit će raznih tezgice i različitih ukusa štrudli. Pa ako dolazite, vidimo se tamo.

E, pa bliži nam se 2 sata, napolju prelepo vreme, pa šta smo si smislili za podne, neki kućni ručak sa porodicom, možda neki izlazak do restorana, bio je prvi, pa ko je primio platu, može malo i da se potroši za početak avgusta, valja se što se kaže, ili neko kupanje na bazenu, ko je od vas na putu, srećan vam put, dobro da nam odmorite, a mi smo pripremili ozbiljne hitove za ulazak u drugi sat, pa za početak krećemo sa One Republic i pesmom Run.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S-tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, jedan minut do četiri.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Ah, ah, ah, stigao utorak, stigao 28. jul, a sa njim i 218. izdanje Top 20 liste 10 narode. Tu nam je Ogi.
2: Dobro veče.
1: Tu nam je Zuki i ja sam Badža.
2: Da, ma da ne znam u stvari ni da li da kažem dobro veče, pošto još uvek...
1: Još uvek je dan.
2: Tako, onda neka bude dobar dan. U svakom slučaju 218. izdanje Top 20 liste, emisija na TDI radiju, svakog utorka nas dvoje sa vama zajedno slušamo hitove za koje ste vi glasali i koje ste izabrali kao najbolje i najslušanije za ovu nedelju.
1: Tako je, ali pre nego što krenemo sa listom, moramo prvo da se pozdravimo sa ne jednim, nego sa dva hita koja su zajedno došla, zajedno otišla, a to su Somber Homewrecker i Holly Humberstone To Love Somebody. Evo, posle 16 nedelja moramo da se oprostimo sa njima, tako da...
2: Dogovoreno, slušamo kratko Out listu, pa počinjemo.
0: Top 20.
3: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa sada da počnemo sa zvaničnom listom. Na mesto broj 20, grupa za koju ću uvek da se pitam da li su rock, da li su pop, da li su šta su.
3: Ali, pop rock.
2: Pop rock.
3: Da, ja mislim.
2: Kako
3: da
2: si rešio? E?
3: Sad ćemo da proverimo ovo između pesama. U svakom slučaju 20. mesto, pesma koja je ovde kod nas 7 nedelja na listi, One Republic, Need Your Love.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito ili Morenito?
3: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
2: A ja volim da kažem Morenito. Nekako Moren... je srpski.
3: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broj 18, pre će biti Morenito.
2: E, šta god daje, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broj 18.

0: Lidl.
1: Na mesto broj 17.
0: Da, kako volim. Znači, ljudi, da li još neko ima tu izopačenu potrebu da menja izgovor određenih imena sebi radi neke animacije za animacije?
1: Pa hvala ti što nas zabavljaš i animiraš. Mislim da možda nemamo mi svi tu potrebu, ali super je što ti imaš da nam ovaj malo oplemeniš ovo top 20, 218. izdanje.
0: Kako te volim.
1: U svakom slučaju, da, na mesto broj 17, Ultranate, Moving to the Sun. Jako dobra pesma, ovo je drugi novitet za ovu nedelju. Znači, nedavno sam je čuo kod nas na TDI radiju, pre nego što je upala na top 20 listu. Jako mi se dopada pesma, čini mi se da će se i vama dopasti. S obzirom na to da je evo već na 17. mesto, ona se dosta visoko kotira i na svetskim...
0: Da, bukvalno, tek što je došla, izdominirala kao, ja sam mesto broj 17, hoćete da me stavite na 20, zato što sam novitet?
1: Nema to ništa. Dobro, idemo. Dakle, kao što smo rekli, Bađo...
0: Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 12 nedelja već je na mestu broj 16, sa mesta broj 12, BTS Swim.
2: Ja sam se opet zbunio, 12, šta je ona rekla, sa 12 nedelja na 12. mestu, sa 12. na 16. U svakom slučaju stigli smo do 16. mesta naše top 20 liste, ako ste se umeđu vremenu prekrčili, dobro večer i dobrodošli. Na TDI radio BTS, da, južnokorejski band koji postoji nekih desetak godina, dosta su popularni.
1: Prepopularni, možda čak i najpopularnija grupa na svetu.
2: Da, iz Južne Koreje.
1: Obavezno istakni iz Južne Koreje.
2: Pa jeste, jeste.
1: Šta bismo mi bez tog podatka?
2: Pa nisu, mislim, možda bi se moglo reći da je najpopularnija grupa na svetu, recimo, The Pussycat Dolls.
1: A ne, boga mi, po trenutnom kotiranju fanova BTS Armija, ja se sa njom ne bi zadovala.
2: Tu si u pravu, The Pussycat Dolls pokušavaju da se vrate, evo, drugi put za 5 godina i nešto im i dalje ne ide.
1: Neboj to.
2: Ali dobro, bit će valjda i to. U svakom slučaju, BTS, da, južnokorejski band koji je sada između ostalog nastupao na polufinalu, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu.
1: O, kako si upućen.
2: Jel da? Da, uz Madonu i Shakiru svakako. BTS, Swim, mesto broj 16. Swim.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, i to je tačno sad ono.
1: Pa mislim tačno sad, bukvalno samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle David ili David
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo i do mesta broj 15, tu su nam se našli Kangzi i Teofilus Salanta. Ne sad, Galaxy je generalno pesma koju, Ogi, jako se dobro sećam, ti si bio evo prvi na našem TDI otvorenom studiju na Kamenovu.
3: Da.
2: Rekao si da se ova pesma dosta tražila, jel?
3: Jeste, u Crnoj Gori su nam često tražili u našem otvorenom studiju TDI-a koji je i dalje otvoren. Na.
2: I možete posjetiti narod, evo Isika naša je sad tamo.
3: Tako je, tako da ako budete svraćali do Crne Gore u nastavku pravac plaža Kamenovo do našeg otvorenog studija, u svakom slučaju često su ljudi tražili upravo ovu pesmu Galaxy. Čini mi se da ona jeste, mislim, baš onako napravljena da bude letnji hit, ali čini mi se da se i vama sviđa zato što je ona već nekako dosta dugo na listi i vrlo je stabilno tu na listi.
2: Vrlo je stabilno, okej, dobro, ajde onda da čujemo ovu stabilnu pesmu Galaxy na mesto broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jo, narode, ja sam se u ovaj hit zaljubila.
3: Koliko je dobra pet. Koji je ovaj što smo slušali i što ćemo slušati?
2: Ovaj što ćemo slušati.
3: Da, da.
2: Ovaj što smo slušali je dobar, nemojte da me shvatite pogrešno, ali ovaj što ćemo slušati, znači evo, druga nedelja na listi, možda malo duže na samom TD radiju, ali kako je dobra.
3: Zeina Žananto, da ne držimo ljude u neizvesnosti. Da. Meni čim sam čuo ovu pesmu prvi put, mi se odmah jako dopala. Čini mi se da su takve i vaše reakcije.
2: Bukvalno, ljubimo, grlimo svakog ko je predložio ovaj hit. Ljubimo muzičkog urednika koji ubaci ovaj hit na TD radiju i slušamo ga na mestu broj 14.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: Slušali smo Sorry Papi na mesto broj 12, tako da idemo odmah na mesto broj 11, da ne trećimo vreme, tu su nam Another...
1: Sorry Papi.
0: Sorry Papi, a tu su nam Another i 54...

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Dobro, bili su to Another i 54 Ultra Talk to You, a na 11. mjestu, a to samo znači da smo stigli do drugog retro hita za danas.
2: Šta nudiš?
1: Da, 2016. godina, Avicii i Taste the Feeling. Mislim da treba odmah da pređemo na ovo jako dobro pesmo i da će se svi obradovati. Uvek nekako ti retro hitovi nas obraduju i nas ovdje.
2: Baš šamar nostalgije.
1: Da, jel da?
2: A da, da, ovo je za nas Gen Z koji su obožavali Avicii, a tako da pravo na njega retro hit broj 2, Taste the Feeling.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, mogli bismo da pređemo na prvih 10 na ovoj top 20 listi, ali ujedno bismo mogli da se podsjetimo šta smo sve slušali
3: do ovog trenutka. Pre nego što nastavimo, ide jedna kratka rekapitulacija.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 20.
3: Devetnaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
2: Osamnaesta pozicija, Ina Morenito.
3: Sedamnaesto mesto, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun.
2: BTS Swim na poziciji broj 16.
3: 15. mesto, Kangs i Theophilus London Galaxy.
2: Zeina Žananto na 14. mestu.
3: DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, mesto broj 13.
2: Topic i Becky G, Sorry Papi, na mestu broj 12.
3: Another It Talk To You, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ogi, hoćemo na 10. mesto.
3: Može, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan, dobroveče, kako kome, vi slušate TDI radio, top 20 lista, to je emisija koju slušate svakog utorka od 6 uveče, 218. izdanje, a bađu ukratko, šta je top 20 lista?
2: Top lista gde vi, narode, svaki nedelje nama šaljete koji su vam omiljeni, najjači, najbolji hitovi ovde kod nas 20. Ovaj, onda naš muzički urednik to zbomba u jednu listicu, onda mi svaki nedelje gledamo šta se kome sviđa, šta je na prvom mestu, šta je ispalo, šta su hitovi svake
3: upravo
2: nedelje.
3: Upravo tako, to se desilo naravno i ove nedelje, kao što je Bađa rekla, zbombao je naš muzički urednik, odnosno posložio je sve te hitove u jednu jedinstvenu listu. Mi smo stigli do 10. mesta, na kom se nalazi Charlotte Cardin sa pesmom The Way We Touch, posle 12 nedelja i dalje dosta stabilna kod nas.
2: Tako da, slušamo na mesto broj 10.

0: 20.
1: A dobra je Charlotte Cardin.
2: Ne, Charlotte je odlična, ali boga mi nisu loši ni momci koji nam slede u nastavku, zato što posle svega 6 nedelja, samo 6 nedelja, oni su sa početka liste stigli čak evo do 9. mesta. U pitanju je njihov hit Dive Into Me, koji slušamo 3, 4, sad.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

Stigli smo do mesta broj 8, Calvin Harris i Jazzy, pesma Satisfy. Posle 5 nedelja ona se jako brzo penje na naši top 20 listi, što znači samo da se vama sviđa, a sviđa se i nama što se vama sviđa, čini mi se, ako mogu tako da kažem. Osim toga, tu je The Second Voice, Let Me Be, apsolutno pesma koja se nalazi u top 10 TDI letnjih hitova za ovu nedelju. To ne postoji kao zvanična lista, ali ja imam nekoliko favorita koji su zaista savršeni kao letnji hitovi. The Second Voice je jedan od njih. Let Me Be, slušamo ga na mesto broj 7, pre toga na mesto broj 8, Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: Radio Hitovi.
1: Volili smo da se hvalimo početkom godine kako su najjače kolaboracije, saradnje, što bi rekao Ogi, krenule, jel te?
2: Jeste, jako lepa jedna srpska reč, saradnja.
1: Da, jeste, zaista, svaka ti čast, ćirilica čoveče. Da, i kako je možda u to vreme najjača bila Jennifer Lopez i David Guetta, oni su tu negde generacija i čudilo nas da nije bilo ranije.
2: Da.
1: Ali iskreno, ova koja nam sledi u nastavku je možda neočekivanija od te.
2: To je istina. Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Martin Garrixa koji je ono tuc, tuc, tuc i onda Ed Sheeran koji je u fazonu baby,
2: baš tako, jeste, baš ga je, baš ste, kako si ga dobro skinula, da, jeste, jeste, to je Ed Sheeran. Dobro, 6. mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Stay

0: 20. Flashback.
1: Jody Harsh nas čeka, narode.
2: Ja preskočio, da, stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu, to je 5 godina unazad.
1: Ja sam skroz i zaboravila da je ova pesma izašla, narode, pre 5 godina. U šoku sam, u kom sam u fazonu, gde mi je nestalo 5 godina?
2: Jeste, tako nekad prođe brzo vreme, se okrenemo kao i onda to vidim po ovim pesmama.
1: I onda vidimo, da, po retro hitu, koliko smo stari.
2: Tako je, mi ne bismo uopšte znali da gledamo na vreme i koji je dan i datum da tema top 20
1: da, liste. Meni se ne znam, naravno, da li se to vama dešava, ali ja tako ne znam, listam TikTokom, listam Instagramom i onda pogledam, ne znam, neku devojku, nekog momka i kao, ma oni sigurno imaju tu negde 35 godina i onda skapiram da su oni moja generacija i kao, jel ja izgledam nekome kao da imam 35 godina? Nema ništa lošo u tome, samo kao imam ja još vremena do toga.
2: Ima, da, ništa, ovaj, ne brini, Bađo. Retro hit broj 3, 2021. godina, Jody Harsh i My House.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ovaj hit, ja ću da plačem kad ispadne sa liste i mene već duša boli što je sa trećeg mesta došao do petog mesta jer je toliko dobar, a u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
2: Da, on je tu pesmu izbacio ove godine, ali tako?
1: Jeste, izbacio je ove, izdominirao je i ja sam već u fazonu Teddy, gospodine, daj još pesama.
2: Ali to je problem, Teddy Swims uvek izdominira.
1: Da.
2: I onda nekako je valjda ko je njegov onako, kao što recimo Bađa, pretpostavljam da su mnogi od vas takođe fanovi, pošto vidim po društvenim mrežama da mnogi ljudi slušaju, baš onako različite generacije, da, i različiti tipovi ljudi, ali svi se nekako...
1: Zato što on ume sve da ih obuhvati, jest, jer on je fenomenalan u svakom žanru. Ja uveče narod igram igrice na kompjuteru, stavim slušalice na uši, ide mi on i Guilty i Mr. Know It All i sve, i ja ne znam, pucam nekoga u gejmu, a plačem zato što su njegove pesme, njegov glas tako emotivni, pa majke.
2: Eto sad samo zamislite jedno obično bađino veče kod kuće, da. Teddy Swims, mesto broj 5, Mr. Know-It-All.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Da Bossa Magnetic, hit koji nas čeka na četvrtom mestu, hit koji dosta nije volelo na startu, priznam ja sam jedna od tih, ali onda smo se debelo pretplatili.
3: Šta misliš na
2: ovaj
3: startu
2: hit?
3: Kad je kao krenulo da se vrti na radiju?
2: Prvo slušanje.
3: Da, znači, meni je na prvo slušanje bila odlična, Da Bossa i Magnetic.
2: Meni nije, na drugo sam se instant zaljubila, da. Jer sam uporu, ok, ovo ima mnogo skupih elemenata.
3: Kako
2: mnogo...
3: ne?
2: Kako ne, kako si glupa, nisi
3: pa,
2: ranije spantala.
3: Pa nije sad to, nego prosto možda nije tvoje uho izoštre. Da, ovaj,
2: hvala kolega.
3: Potraži hit, nema veze, nema na čemu, radit ćemo na tome. Kako god, četvrto mjesto, Da Bossa i Magnetic.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo The Bassa Magnetica, u nastavku idemo na Bam Bam Bam. Bam bam bam bam bam.
3: Jamaican bam bam. Tu su i Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimili za ovaj film Đavo nosi Pradu 2, koji sad već izašao, ima sigurno 2 mjeseca.
2: Ima i više.
3: Tako znači da, mislim, prestalo je da se priča i piše o filmu po portalima. To je bio baš onako trend u jednom momentu kada je film bio aktualan u bioskopima, ali pesma
2: Boga
3: je dalje
2: mi, dok
3: hit.
2: Je pesma aktualna, bit će film aktualan.
3: Jeste.
2: Mojih 5 centi, što bi se reklo.
3: Oh wow.
2: Oh wow.
3: Lady Gaga, Doechii, Runway, mjesto broj 2, pre njih Hugel, Salt

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Naravno, ne možemo da se približimo kraju top 20 liste dok ne oslušamo i četvrti retro hit koji nam stiže, naravno, od prošle godine. A u ovom slučaju u pitanju je Cameron Wisco, Meduza. Ognjene, da li si ti svestan da kad smo mi krenuli da radimo ovu top 20 listu, ovo je bio jedan od aktualnih hitova?
2: Jeste, i to je bio prošlogodišnji letnji hit, pa jedan od top 10 na TD-u letnjih hitova prošle godine, ako mogu sada to retroaktivno ovako da zapazim. Cameron Wisco, Meduza, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju. Charlotte Cardin, The Way We Touch, na mesto broj 10.
2: Deveto mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.
1: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, The Second Voice i Let Me Be.
1: Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: The Bossa, Magnetic, na četvrtoj poziciji.
2: Treće mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
1: Druga pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Dobro, stigli smo do mesta broj 1. Vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu. Ako ste se možda priključili na samom kraju da znate gde ste i s kim ste, tu je Bađa.
3: Hello.
2: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. 218. izdanje, čuli smo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje. Na mestu broj 1, Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Bađa je malo prepominjala te kao saradnje godine, odnosno duete godine.
3: Kolaboracije.
2: Ili, ako baš volite. Da, i sad tu su imali Martin Garrix i Ed Sheeran, pa ne znam, David Guetta i Jennifer Lopez, ali smo zaboravili da pomenemo ovu saradnju, Madonna i Sabrina Carpenter.
3: Da, sarađivale su za ovaj Madonin kratki film autobiografski, gde je Sabrina faktički predstavljala kao mladu Madonu iz 80-ih, da je ovo bio jedan od hitova upravo sa čitavog tog dešavanja, to je Bring Your Love, koji ste vi zavolili, mi na listu ubacili i sad je na prvom mestu, tako da uživamo, slušamo i čujemo se sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo

0: talk about.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: радио. Само хитови.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing Radija X 060-6444-791.
3: Našim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 6 i pravo vreme. Uđemo malo u neki remix. A evo ga jedan koji nam stiže pravo iz 2019. Koji je bio možda i najveći hit nad hitovima te godine. A u pitanju je St. John i Roses.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Майл Смит и Найл Хоран кажу Drive Safe, да возимо безбедно. Па ајде таман да видимо у ствари и како ќемо данас да возимо. E, pošto se glavnog grada tiče, iskreno ljudi, baš se vidi da je vikend i da je stanje lagano. Evo, čak i gazela, nema nikakve gužvice, nema ludila, pa ni na autokomandi, tako da to su realno dve najudarnije deonice, ali su za nas poprilično danas lagane. Tako da nastavimo s ovim dobrim ritmom, uz Rihanu i Calvin Harrisa i We Found Love.

Tomlinson. Oh, hidali svojim hitom. Uživali smo u Side Effects, a s obzirom da je danas 2. avgust, naravno neki slave Svetog Iliju, Ilindan je stigao, tako da narode, sretna slava za sve one koji slave. A evo nešto čitam kako na današnji dan, pošto pada na najtopliji, najsunčaniji deo godine, kako Sveti Ilija, u to ime, on je zadužen za zemlju, za zemljoradnike i ko radi na današnji dan, bavi se zemljom, ne bi trebalo, jer po verovanju onda će da padne grom od gromovnika. E sad treba da mirujemo, ali ovo su naravno neka sujeverija, neka naša balkanska verovanja. A Bogu hvala, ima ih koliko hoćemo, tako da evo možemo taman o tome malo i da pričamo, da pišemo na Viberu na 0693089399 koja su to neka naša najluđa balkanska verovanja.

Sjajna kraljica 80-ih, popa, Madonna i Sabrina Carpenter. Malo pre smo narod dokumentarisali kako je danas Ilindan. Još jednom sretna slava svima koji slave, pa smo u to ime vas pitali da nam pišete na Viberu neka čudna verovanja, srpski običaj. I evo prva nam se na Viberu javila Irena, koja kaže: meni uvek bilo čudno, ali simpatično, ono pucanje u jabuku kao dokaz pred tastom da može ćerka da mu se vodi, da se venčava. I to iskreno jeste čudno, ali nekako i simpatično. Neka znaju tate šta treba da se radi. Bogdan kaže: meni je super ono cepanje očeva, a znači kad se beba rodi da se cepa tati košulja, da se uzme pelcar, što bi se jel te reklo. Milica kaže: nikad kao mala nisam volela ono izvlačenje ušiju da se poraste. A to se više praktikuje za rođendane, ali definitivno jeste jedan od naših čudnih običaja. Ali ajmo mi na nešto što nije čudno, kao što su na primjer samo hitovi na TD radiju.

All I Really Want. E sad, ono što niko od nas ne vontuje, ne želi, jeste da ako smo krenuli baš sad, baš danas na put, da čekamo na granici 3 miliona godina. A ovih dana smo baš pričali o tome kako će u pravcu Makedonije i Grčke da budu veća zadržavanja. E sad, šta se konkretno dešava? Evo, kažu prema najnovim podacima da se kod Gradine putnička vozila zadržavaju do 5 sati na izlazu, a na ulazu svega 20 minuta. E sad, što se tiče Horgoša, kažu ulaz 20 minuta, čekanje je Preševo na izlazu sat i po, ulaz 20 minuta. Tako da definitivno, ako smo na Gradini, ljudi, šaljamo najpozitivnije misli. Zagrlja je sve moguće. A evo, čak nam i Gosan Mika u nastavku preporučuje Relax, Take It Easy.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

super je Milky Chance i Stolen Dance, ali bole mi super su i hitovi koji nas čekaju u nastavku, jer ovde se nalaze i Ella Henderson i Martin Garrix i Ed Sheeran, BTS, ali pre svih njih idemo na Tate McRae.

Iskreno, nije ni čudo što ljudi obožavaju ovaj hit. The Second Voice, Let Me Be. Ali jedna stvar koja je definitivno i bolja od ove pesme jeste naravno video na koji sam upravo naletela na Instagramu, a u pitanju je venčanje jedne devojke u Kragujevcu na kome su se pojavili specijalni gosti, a to su njeni učenici jer je ona vaspitačica, tako da veliki broj malaca preslatkih je došlo sa crvenim ružama da čestite lepo svojoj vaspitačici i presladak je video i viralan je, tako da ko hoće nek baci pogled. A do tad svakako uživamo uz ove romantične remix hitove. Evo ga jedan stari ali dragi, Mother Talking, You're My Heart.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo.

Ljuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.